0: Ja, då har vi gjort onda.
1: Jag har noterat så bär
0: du har skrevet svar.
1: Nej,
0: nej, har du noterat
1: de premierna jag behöver.
0: Ja. Jag tror du har noterat så bär det.
1: Konkurrensen?
0: Nej, det är ju inte hjälp. Jag så bara sända in så bär det. Det. Ja.
1: Nej, nej. Men det var inte det jag drömde om.
0: Nej.
1: Jag har kryssat ut det jag vill ha. Eller på vägen av han tog ringer.
0: Ja,
1: ja. Ja, beklagar, hvis det hörs ut så det är min kalender.
0: Ja, det hörtes lite sån ut.
1: Men,
0: ja.
1: Men det är det ju inte.
0: Nej.
1: Man är väl väldigt klar.
0: Det må vi vara tydliga på.
1: I en ryddig och skicklig radio så är det ingen korruption eller förfördelning eller något verkan när det gäller fredspriser eller något som helst.
0: Men här kan du se ut så du har varit lite ivrig i öppningar då.
1: Dinja spratt upp som en vän till naboen.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och det kan inte jag hällde där nere.
0: Ja.
1: Men han spratt upp som en vän.
0: Ja.
1: Ja, sånt kan ske.
0: Sånt kan ske, ja. Ja.
1: Så det har inte bara förklaringen där då.
0: Men det var den här påskekremen då som ja, du var lite igång med.
1: Jag var ju,
0: ja, det var jag som...
1: Jag tror du var rätt på advokat, jag törde inte mer.
0: Nej då.
1: Vi är inte ha advokat på nacken.
0: Har vi, alltså, det är lite sån skrivespärre då.
1: Ja.
0: Så,
1: på både dig och...
0: Nej, jag har egentligen inte involverat så väldigt många andra ändå, bara nämnt
1: oh ja.
0: Så, nej, för... Men det är klart att hvis vi ska räcka det till påsken så må vi få upp fingern.
1: Ja.
0: Eller ägg.
1: Nej, jag är ju väldigt flink att slänga ut goda idéer.
0: Ja.
1: Och så la andra ta ner ballarna.
0: Det är ju det du kan bäst. Ja.
1: Fan, Dan är ju god att ta ner ballar. Han var i alla fall en
0: habil ballnedtaker. Ja. Ja, kanske... Ska börja ha hört namn?
1: Ja, jag syns du ska ringa han.
0: Dag Henrik,
1: ja.
0: Ja, kanske ska pröva
1: Ivar Mikael.
0: Ja. Ja, vi får se om vi får till.
1: Sigbjørn Einar,
0: ja. Ja.
1: Det han är säkert i gott humör.
0: Ja, det vet du. Ja. Det var lite käckt det.
1: Det må vi nästan få lov att gratulera.
0: Det må vi göra. Maren och Sigbjørn... Hele familien, begge familierna.
1: Ja.
0: Ja, alle i hele strøen faktisk. Vi gratulerer hele strøen.
1: Fantastisk
0: kjekt. Ja, det er jo det. Og her gir to strøninger seg med skiskytting, og dukker djedd i meg opp ny.
1: Men sånn så. Er det. Og så kan du da tenke deg om med, i det politiske miljøet som kan hele tatt komme opp och tänka att och flytta allt till Sogndal är en god idé.
0: Ja, det hade ju bara men se hur det kommer ifrån.
1: Ja.
0: Har du inte kommit en skiskytta från Sogndal?
1: Nej, det har aldrig kommit.
0: Nej.
1: Och så ska du flytta ner där i sån linje och så kan det
0: helt oaktuellt.
1: Kan det tänka som på, kunde jag och du och vår politiker då?
0: Ja, men vi hade nog det hade blivit lite frustration tror jag.
1: Vi måste ha haft betydlig beslutande makt.
0: Ja.
1: Nästan lite diktators.
0: För inte för att sammanlikna oss med någon andra. Men
1: vi måste på måte, vi skulle få genomslag för ting.
0: Men vi är ju politiker. Vi har ju du har ju dannat en det är en politisk konstellation då.
1: Ja, men det är inte ett parti.
0: Nej, det är en konstellation.
1: Ja. Ja. Gruppering.
0: Gruppering var det då var jag.
1: Politisk gruppering.
0: Ja.
1: Och vi har ju många slagkraftiga ting.
0: Ja.
1: Men det var inte vi, nu är vi ju inne på den här påskekrimmen.
0: Ja, det var den vi var inne på, men först...
1: Men där var det skrivet med spärre.
0: Ja, så vi får komma tillbaka igen till den, tror jag.
1: Men var det hele julen då? Bara skriv spärre?
0: Ja.
1: Är det möjligt?
0: Ja. Aldrig halvt om det. Gångspärre, skriv spärre.
1: Jo, gångspärre...
0: För oss författare så är det ute där...
1: Har du varit plagad med bägge delar då?
0: Gångspärre också, ja.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte vad som är värst faktiskt.
1: Nej, det är nog spärra sån för trafiken för exempel.
0: Ja, det är ju fartspärra.
1: Fartspärra, ja. Det är lika käg.
0: Nej.
1: För att plötsligt så kommer du, så ska du fyka förbi en bil eller två.
0: Ja. Eller från jämn i en sväng.
1: Så kommer du mitt i en sväng och så är det...
0: Ja.
1: Så sån spärra kunde inte jag ha. Det är ju...
0: Vi må öppna lucka nummer 2.
1: Men då är vi färdiga med påskkrimen.
0: Förbels.
1: Ja, ska jag komma tillbaka till nästa gång?
0: Ja, det kan vi. Ska vi se om det är någon progression. Lucka nummer 2, Janne.
1: Ja.
0: Nej.
1: Er det blomster?
0: Ikke noe, jeg har blomster her også.
1: Ja, jeg tror ikke det var dårlig. Oi, oi, oi, kjedelig. Kjedelig kalender.
0: Leide.
1: Ja, leide, det var kjempekjedelig kalender.
0: Da får vi sett på litt musikk. Ja. Styx, ny musikk.
1: Ja, helt nytt album.
0: Helt nytt. Nesten helt nytt.
1: Ja.
0: Jeg tror det er 2025 da, men ja, 2025. Slutten av 2025. Vi hører Michigan. Ja.

0: Ja, då ska vi ha lynchapp öppning. Var finner den då?
1: Nummer tre.
0: Ja, kan den är
1: på vänstra ving.
0: Där faller han.
1: Ja.
0: Ingen säger. Det var krusbåt.
1: Ja, jag har ingenting här heller. Vi hoppar nog att vi får en först en gång skulle greja att finna en premie i lucka för lucka projektet vårt.
0: Misstänker jag att har det tjej premie.
1: Nå, det är det. Det vet jag. Okay. Det är hämta massa premier.
0: Men år, så har
1: du har ju vunnit. Ja.
0: Familjen till och med rätt vunnit två saccosäckar.
1: Ja. Den är faktiskt fortsatt tillgänglig. Uhenta. Nå vet jo ikke jeg om det tilgjengelig, for det kan hende at det ikke har vært her enda.
0: Radiostrien, Sakko?
1: Nei, styrfotball, eller nei, en helt nøytral, nøytral Sakko, det ikke, ja.
0: Vi har fått vunnet i begge deler.
1: Ja, så det
0: det kule begge deler, da.
1: Ja, og det er veldig god å sitte i. Litt vanskelig for kroppen som jeg å komme seg ut av det da. Så jeg blir jo sittende til rommet er tomt før ja. Jeg kommer opp. Men det er veldig god å sitte i, Sakke.
0: Jeg har jo en sånn på kontoret.
1: Ja. Og det å komme seg ut av det problemet mitt, det har jo mer med meg å gjøre enn Sakke enda. Så,
0: og kontoret mitt.
1: Ja, og kontoret ja. Ditt, ja. Så det är inte speciellt läckert, men behagligt.
0: Det är ju kan ju det är alltid ett öga som ser då.
1: Ja.
0: Så någon syns såna ting kan vara läckert och för dig va.
1: Ja, det är ju olika.
0: Så månader.
1: Olika behov.
0: Folk må ju få lov och mena och ja. Tänka att ting kan vara bra,
1: ja.
0: Selv om andra tänker att det inte är bra.
1: Ja, ja, ja, ja. Det och det är ju väldigt god och sitta.
0: Ja.
1: Ja. Och jag vet ja, nej men vi har
0: då är trätt färdig, vi bara kör vidare.
1: Ja. Önska.
0: Har vi det?
1: Ja. Från Toringe. In the silence.
0: Yes, vi kör på
1: All the pieces.

0: Jon? Har du bestämt dig för instrument?
1: I blåsräcka?
0: Ja. Jag har bestämt mig, jag är trompet.
1: Du är trompet, ja. Det är för det lättast att bära med sig när du ska på turné?
0: Ja, det är för det är ett av de vanskliga instrument att lära sig.
1: Ja. Det är inte så lätt att få lyd, sån äkta lyd. Då.
0: Du måste ha lite lungkapacitet, vara lite muskulös, lite sån kraftig.
1: Det är därför jag då spör, är du säker på det valget där, att det är rätt för dig?
0: Jag är väldigt säker.
1: Ja. Vi skulle inte tagit den...
0: Jag har fått tips ifrån mig själv.
1: Ja. Okej.
0: Okay. det måste väl vara kvalitetssikring nog?
1: Ja, det är det nog. Ja. Ja, vi får se.
0: Det
1: ska bli blåsräcka, säger tensorna jag då, ja.
0: Men du har inte bestämt dig.
1: Nej. Vill du söka du välte först? Ja. Nummer 4. Det vi kom fram till.
0: Ja, här
1: ingenting
0: det.
1: Där.
0: Ser nog stas. Nej, det var inte något här dessvärre. Det var cykeln, men...
1: Ja, ingenting där heller. Det som är ju bra... med att, för det här är ju vi har ju fortsatt öppna både lilljulafton och julafton. Första gevinsten är där då.
0: Ja.
1: Och med gåvekort på Ricovero 3000 och vi har en skipakke på Ytterheide på 4000. Så det så hvis de är intresserade i de gevinsterna så är det ju bara en gevinst på hver kalender.
0: Ja, det är sånt att visst du har fått på 1 december.
1: Så får du sen. Det
0: är ju så öppnar man.
1: Nej, så får behålla spänningen. Så är det ju bra att
0: det är det vi är.
1: Det är det vi är. Ja. Men igen, vi får hoppas att någon av kararna vinner. Men vi går vidare med musik.
0: Ja.
1: Klassiker.
0: Ska vi se
1: Tool?
0: Tool, ja. Mm. Det är ju från Lateralus.
1: Lateralus.
0: Lateralus. Ja. Tule bra.
1: Parabol.

0: Det går undan, Olvid.
1: Tog en dobbel där.
0: Oj.
1: Det betyder att vi måste ta en dobbeltackning.
0: Ja. Ägg klar.
1: Ja.
0: Är det 5 och 6 då?
1: Då är det nummer 5 5 och 6, ja. Binder med nummer 5 då, ja nu.
0: Ja, jävlar. Ja, jag
1: får
0: börja ta den där,
1: ägg. Ja. Och ingen gevinst där här. Så kom där en telefon till studio.
0: Hallå.
1: Medan vi öppnar. Så då tar vi lite mer musik mens vi väntar.
0: Ja, vi kan ta lite musik.
1: Ja, det är vi. From These Woods, lite skummel musik. Från Vride.
0: Helt ny musik.
1: Helt ny.

0: Är du där?
1: Ja, jag är där. Det var önskan. Ifrån King King. Ny musik där och Strong.
0: Mycket ny musik så är bra nu.
1: Kan vi vara komp... Ja, absolut.
0: Vi kom till 8.
1: 8.
0: Så tar vi 9 då.
1: Ja, det kan vi göra. 8 där.
0: 9 där.
1: Ingenting på 8. Och ingenting på 9. Ingenting på 8 där. Och ingenting på 9.

0: Då är vi fortsatt med i träkningen. Du måste köra det positiva i det.
1: Hej!
0: Men du,
1: ja.
0: En ting.
1: Ja, två ting.
0: Ja, två ting, men en ting först.
1: Mm.
0: AI-musik. Eller AI, eller KI.
1: Det var det jag spar för.
0: Ja.
1: Det likar sig.
0: Nej, det är ju... vi har ju kommit bort i det då på...
1: Det blir det samma som med dig och du skulle laga någon superhit.
0: Ja.
1: I löpet av, bruka några dataverktyg i löpet av 5 minuter.
0: Ja. Baserat på andra sin musik.
1: Musik.
0: Ja.
1: Så det
0: så har ju liksom kommit över, och där, men det var bra. Eller Finland, det var bra.
1: Finland.
0: Ja. Gubbe var med väl, det var bra. Och så liksom jag checkade ut då, så visade det sig att det är att kunstig laga musik. Och detta kommer ju till att bli mer och mer av.
1: Och vi menar ju, som världens första lokalradio, att detta må märkas.
0: Ja.
1: Alla explicit lyrics.
0: Yes. Vi må ha en... en märkning på det, rätt och slett.
1: KI, det kan stå. KI,
0: ja,
1: KI. För exempel.
0: Ja.
1: Eller AI.
0: Eller AI,
1: artificial,
0: ja. Yes.
1: Intelligence.
0: Ja. Och så explicit bak.
1: Ja.
0: Ja. Nej, för... ja, nej, jag vet inte. Det...
1: Nej, men det följdes ju lite rart då.
0: Ja, jag syns ju...
1: Speciellt för oss rockare då.
0: Ja, och vi som har levt någon år. Det är väl, alltså... Det är ju nytt för oss. Jag är ju inte glad i ändringar i det här helt att...
1: Jag likar ju ändring, ja, men inte all typ ändring.
0: Nej. Och så liksom tänker jag... sätt och ser på Facebook sån, och så känner upp en massa sån... och det är mycket dyr involverat. Och katta och liksom sånt som blir bergat. Så ligger det sådana filmer. Ja, och så tänker jag, men kära vänner, tänker jag, skönnas ju det så lagare att detta ser fryktligt kunstigt ut. Alltså det kommer...
1: Det får väl likar klick likväl då.
0: Ja, och hjärta och
1: gratis.
0: Ja, och allt det här.
1: Men någon sitter skönnas, men det är många, ja, naiver då.
0: Jag tänker att visst du står i en lång bilkö som då av den här grunden har stoppat upp, och så står alla folk utanför bilarna sina, och så kommer det en sån lavaström ner över fjällsidan, så tänker jag, lite rart att inte det här räckverket på vägen smältar när den lavan fär över.
1: Nej.
0: Och massa sån
1: kall lava.
0: Kall lava, ja.
1: Som bevegar sig som en varm
0: så
1: lava.
0: Så tänker, men vi är ju inte så totalt blockerat att vi faktiskt känner att det här är kunstigt.
1: Men det kan ändå. Någon syns det är stilig att se på likväl.
0: Ja, men hade det varit bra då? Hade det sett äkt ut?
1: Så hade det varit kulare.
0: Så hade det varit lite kulare, ja. Mm. Men klart att musiken som blir lagad hörs ju äkt ut. Så det är ju vanskelig att avslöra,
1: ja, syns jag. Ja, det är det. När du ska finna kanske och skriva melodien så står där ingenting.
0: Nej, ingenting.
1: Det står inte något.
0: Nej.
1: Ja. Det står inte något.
0: Ingenting.
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Och det står där också på utländska. Det står ingenting.
0: Ja.
1: Men du kan söka upp och så ser du att det är sånt.
0: Ja. Märkning, det är lösningen här. Det må märkas, det må gärna laga musiken. Alltså.
1: Det må märkas.
0: Ja, det må gärna göra det här. Men det må märka att det
1: så,
0: är...
1: Så må det göra sånt som när en, sånt jag gjorde när jag skrev superstora uppgåva.
0: Mm.
1: Bacheloruppgåva.
0: Ja. Bakelor.
1: Så ska du ha referenssida.
0: Ja.
1: Och referera till allt du,
0: ja,
1: har brukt.
0: Det är en god idé.
1: Ja. Ja. Så att du visste dig då, för exempel, nu har du 3000 melodier då, och så lagar du 2 nya melodier av dig 3000.
0: Ja.
1: Ja, då må du ha referenser till dig 3000, och så kan du nog referera sig i hel.
0: Då tänker jag det blir slut på det.
1: Då tänker jag det blir slut på det.
0: Ja.
1: Och visst du inte har referenser och gjort avtalar med alla dig 3000 eller 30000 eller 300000 artister.
0: Tusen på tusen i alla fall. Ja.
1: Då kommer, John.
0: Ja.
1: Då blir det, då kommer jeg og du som advokater, ja. Og så sa jeg etter,
0: Det var en kjempegod idé.
1: Så da tenker jeg det blir slutt på, ja. Når jeg må begynne å betale for å bruke, betale for å stjele.
0: Mm.
1: Eller straffa.
0: Ja.
1: Det skulle bare mangle.
0: Skulle bare mangle.
1: Ja, det sier jeg også.
0: Vi skal feire bursdag nå, tenkte jeg.
1: Ja, ok.
0: Vi har jo ätit upp kaka då, så ja. Du hade med dig. Nästan.
1: Första kakan är jämnt.
0: Nästan har vi ätit upp. Det var ju inte hel kaka, okay. Det må vi ju säga för vi men, sitter ju inte här och stoppar i oss.
1: Erfaringsmässigt så äter inte vi hel kaka.
0: Nej.
1: Och det har vi lärt av. Mm. I alla fall jag.
0: Ja.
1: Och då blev det en halv kaka och jag ser att den var god den.
0: Ja, den var det.
1: Ja.
0: Men biffen i Saxen är 75 år i år.
1: Aha.
0: Och Saxen är ju ett orkester som jag likar bättre och bättre och som det står överst upp eller högt uppe på listan över artister som kunde tänkt mig att vara på konsert med men som jag inte har varit ändå.
1: Och som vi kunde tänkt att prata med.
0: Ja.
1: Biffen.
0: Biffen, ja.
1: Ja. Jag tror jag hade varit en god karl att prata med.
0: Det tror jag faktiskt. Mm. Och där får du väldigt goda skussmål för uppträdandena sina.
1: Ja. Det är väldigt vuxent gjort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Väldigt vuxent gjort.
1: Seriöst och vuxent
0: levererat. Ja. Det är flinke. Ja. Säger jag. Och det har jag tro på.
1: Mm.
0: Vi hör här ifrån fira bursdagen då med ja, det är ju idag också.
1: Ja. Klockesett då?
0: Nej, det har inte du fått. Nej, så,
1: du är inte så pirket.
0: Nej, vi höll oss på dag. Ja. Vi
1: bra,
0: färrar med en melodi från sista plata till 16. Det har gett ut ganska många plata till kvart.
1: Mm. Hellfire det är
0: ganska god. Ja, det är god alltså. Det är god. Hellfire and Damnation, Madame Guillotine. Gratulerar med dagen.
1: Grattis.

0: Það er kjekt og svo að þetta nýjór starta með að þetta strömmin svar på konkurransa.
1: Ja.
0: Som vanlig.
1: Vi ska ta en repetition på den om en liten stund.
0: Det är fantastiskt att
1: eller ska vi ta det nu?
0: Aldrig roa sig alltså. Ja. Det är full kör hver gång.
1: Vi kan ta det med en gång. Vi är repetition och vi är omtrent halvvägs i, vi är akkurat halvvägs i programmet.
0: Ja.
1: Så här är ju då kluet att finna, här är tre låtar. Finna då originalartisten på alla de tre. Vi ger bluffen I coverartisten till tisdagen eller den här gången. Och gärna hiv på på med titel på låt visst ja det hjälper på I visst det här blir jamt visst det är en sån var ja visst vi måste med var så hjälper det att ha
0: du inför var I musikkonkurrensen
1: ja
0: ja,
1: ja.
0: För du syns det har varit en succé I fotboll
1: ja absolut
0: ja, ja nej det, det Då känner jag ju att då inkänner jag överför det så andra.
1: Det skapar för diskussioner.
0: Ja.
1: Ja. Och det det likar vi ju.
0: Och det hade inte vi för heldigvis.
1: Nej, heldigvis inte. Nej.
0: Inte I alla Då var det några fotbollsdiskussioner.
1: Nej, ingenting.
0: Så vi kan egentligen misstänka att det blev införd för att skapa lite bläst.
1: Jag tänker det ja. Ja.
0: Och diskussioner och ja. Lite sånt att du fick intressa upp igen. Ja. Bra.
1: Så det var fint då med en 28 minut paus I mens den väntar på en ja.
0: Det så står det vet och ja. Har du gjort något?
1: Stärker ett spejlägg.
0: Ja, du kan springa ut på köken och spela dig ett spejlägg.
1: Ja. Men gå på do är ju ett poäng
0: ja,
1: här då.
0: Det är ja. Ett,
1: så
0: för det många det som liksom svarta då 0-0 alltså är räcker att springa på do.
1: Ja.
0: Wow! Så då är Och så kom jag in och bussade på knäna och gick klipp av allt.
1: Ja.
0: Ja, nu är det prisen och färdig. Mm. Sånt, och, du rakit till den en
1: gång. Nej, nej.
0: Sånt som sker då.
1: Ja.
0: Och det är typiskt.
1: Jag tror det här historien där då, men jag tar ju i gamla dagar. När sport alltså det var inte så lätt att få tag av abonnera på alla så här
0: kanalerna.
1: Ja, så att så gick det väldigt mycket på pubbarna och kaféerna vi skulle köra fotboll och liksom så när rättigheterna var kört då så var det inte så lätt att få hemma då. Och så var det en sån boxkamp ute I målet tror jag. Det var en gäng med ströjning och så rejste utover.
0: Ja.
1: Det var en stor jag hört och jag huskar inte vem det var. Men det är ju inte så viktigt då. Men det var I alla fall ute och så var det ju 40 sådana förkampar och det var ju två skikkelig tungvekter da som da skulle slås og det her var jo hypet opp til de grader
0: var det litt sånn Tyson-aktig
1: ja det var et eller annet sånn ja. Ja. Og utover 40 kamper minst før og så går den på do og da begynner kampen å vare cirka 1,5 minutt Då en ryker på knockout då. Ja. Ja. Eller vinner på knockout eller
0: så. Kommer du in igen
1: så kommer du in igen och ja. Så alltså, kör tillbaka igen till studion. Ja.
0: Kämpe.
1: Ja, kämpe. yes.
0: Jag tänker må bara indrömma att jag tror inte jag hade kört speciellt långt för en boxekamp.
1: Jag tror inte jag hade faktiskt rejst mig fram för att hämta fjärrkontrollen heller. En gång. Jag syns inte boxing är väldigt stas. Det, må, det kan vara en brandfackel kanske, men för mig nej, det att då är det
0: checka. Det kan vara en brandfackel hvis du ser världen om det.
1: Ja, då syns det checkare att och så man folk I korta byxor och höga sockar rullar runt bittelite spark på läggen.
0: Eller I skinn och nagla och heter Judas pris.
1: Ja, det är också. Det är också. Ja.
0: Eller,
1: men nu är vi ju I sportens världen här då. Men
0: så jag chatte så musik kan vara sport.
1: Nej, ja. Det, ja jo, och det är därför vi ska införa var.
0: Spela konkurrenser så bara så länge du ska spela så länge.
1: Ja. Så har du sånn battle-greie, trommebattle.
0: Ja. Det har jo Jørn Lande vært med på.
1: Battle?
0: Han lagde noen battle-album med vokalisten i Symphony X, ja. Russell.
1: Battle-album.
0: Yes,
1: battle. Men her kommer konkurransen.
0: Ok,
1: ja.
0: Kjør!
1: Men send din svar, 99 59 52 79.
0: Radiostyrien 1, Fjoringen, nei... Radiostrien@gmail.com.
1: Yes, her er
0: det være riktig altså.
1: Tre låter på rappen. Vi skal ha originalartist og gjerne titel på låt.
0: Jeg har oppe her.

0: och melodisk rock.
1: Ja.
0: Är vi eniga om det?
1: Det är vi eniga i. Så må jag gå då och lägga mig flat.
0: Ja, långt flat. Större väg.
1: Ja, och det är ju... blandar ju ihop någon orkester här. Jag tänkte ju på Treat. Die hållt på 80-talet.
0: Det rimar ju då, ja. Treat hit.
1: Men det som är ju lite säkert att se här, Johnny.
0: Ja, nu var jag lite
1: ja, du har förut en tid. Men det är ju att... att vi är ju lite i, kan man säga, navnepoliti, musikalsk navnepoliti. Mm. Och kommer lite med goda råd och tips om för exempel navn, inte navn, ja, till orkester. Då. Och här är det ju, då visar ju att långsiktig arbete, det lönner sig. För här är ju någon då som har... hört på det vi har om Elde och som har tagit in över sig och faktiskt gjort en lite kosmetisk ändring i namn.
0: Och det är inte lite i våra.
1: Det är ju inte det, för din gängen här. Din gängen här är ju alltså det är det, och detta är ju en av våra brandfolk, det med punkt mellan bokstavar i ett och som då blir ett ordentligt ord, men som då har sånt. Det enaste som har lov till det är ju Wasp, det är ju känt, det har fått löyve. Men
0: är
1: mot söka, ja. Men här har du ju hit som då tidigare hade dessa punktummar mellan bokstavarna. Nu är det slut på det. Nu står det hit rätt fram.
0: Och det kunde blott för stark påverkning över tid ifrån radiostyrn sitt musikalska politi.
1: Yes. Helt men rätt. Vi ska träcka.
0: Vi som politi.
1: Ja.
0: Musikalsk politi.
1: Ja.
0: Kan vi arrestera äkte sån trafikpoliti för exempel?
1: Nej.
0: Ja, låt oss säga att trafikpoliti spelar Celine Dion. Det må jo være lov.
1: Ja, det er sånn, ja. Ja, at ja. Vi kan på en måte...
0: Bap, bap, bap, bap.
1: Ja, det må vi kunne få lov til.
0: Du har to valg.
1: Ja.
0: Enten så setter du på god musikk, da kan vi ta oss en prat. Mm. Hvis ikke, så må vi faktisk bare fortsette å kjøre vi.
1: Ja.
0: Og da må jo han skjønne det, ja. Den politien da. Ja. Da skjønner han at vi har rett. Sånn at det er, ok, beklager, dra på.
1: Ja. Men det du da tenker på, det er jo... att vi kan arrestera the police?
0: Nej, men det är ju en annan... men det existerar ju inte, så var det vanskeligt att arrestera där.
1: The police is coming.
0: Ja, the police is coming. Den var ju väldigt god då.
1: Den är ju god. Vi ska öppna 14, eller? Ja, du har 14.
0: Jag var klar.
1: Ja.
0: Jag var förut med tid.
1: Ja, för en gångs skull.
0: Det är chalt, det går lika chalt,
1: känner du? Nej, det är nog helt säkert. Det var fortsatt ingen gevinst.
0: Men apropå Treat, så spelade vi från det album förra gång vi hade en vanlig sändning. Vanlig musiksändning. Det är lurer på med 2 vanliga musiksändningar.
1: Det är en ny platta därför då? Eller,
0: ja, vi spelade från den nya platta där. Mm. Så för dig som lyrar, som kan dig gå tillbaka om det är möjligt.
1: Ja.
0: Det är inte lätt, men kan du dyka upp plötsligt ett upptak.
1: Plötsligt.
0: Men Treat-plata är god. Och jag har gammal Treat, och den är god.
1: Gammal Treat.
0: Det är lite, du måste säga det.
1: Ja, säg det fort. Gammal Treat.
0: Treat.
1: Ja, nej, gammal Treat.
0: Ja. Den är,
1: för dessa hit kommer upp på i 2008, fan.
0: 7. Etablerat. Men första albumet 2008.
1: Ja. Så där bommar jag. Men det var ju bara en navneglipp. När du blir äldre så är det vanligt att rota lite med namn.
0: Ja, ja. Det är därför jag inte gör det.
1: Det är det, helt klart. Ja. Ja.
0: Men rota på andra vis.
1: Ja, ja, men.
0: Men teknisk, det är lite krävande.
1: Vi ska hålla oss i Sverige.
0: Det tror jag är luras.
1: And the Rockets. Nästa ut.
0: Yes, men då släpper vi Lovestyle då.
1: Vi gör det.

0: Giant, og það kemur frá Skottland, Írland, England, Amerika.
1: Ég tror Amerika, då. Það blir hrennt seg. Ska vi checka det med en? Jeg
0: synes jeg du ska checka med en, men det står mens jeg trekker. Ska vi se hvor långt det kommet, då? 19, det stemmer.
1: American Rock Band. Nej, 19 var ju lite våldsomt då. Sitter du har... Det 17 vi ska ta på någon.
0: Jag har tagit 17, jag. Jag har tagit 18 också, jag.
1: Har du tagit 18 också?
0: Ja.
1: 17. Ja, vi får ta den andra också då.
0: Finns igen 18 också.
1: Ja, du har ju öppnat den.
0: Det här,
1: nej, öppna
0: har
1: du inte.
0: Har du öppnat den?
1: Ja, jag öppnar den nu, ja.
0: Ja,
1: då är det ju bara sex luckor igen, då.
0: Ja, men jag har bara...
1: En timme... Nej, ja, 50 minuter, ja.
0: Jag har lovt på tru och ära och slutte bit lite för.
1: ja, och...
0: Vi... Nu är lite tidigare, då.
1: Ja, ja, vi tror inte slutet. Nej, inte nu. Lite för 11.
0: Lite till.
1: Ja. Det må vi kunna få till. Ja. Norsk musik igen.
0: Ja, det är ju Glucifer, ja. Gamle gode Glucifer.
1: Mm.
0: Over 20 år sedan jag gav ut album sist. Nu är vi igång igen.
1: Är det 20 år sedan jag gav ut sist?
0: Ja.
1: Fantastiskt.
0: Atomic Thrill eller något sånt. Kan det stämma?
1: Den har jag faktiskt.
0: Den har du? Jag har den på CD.
1: Automatic
0: Thrill. Automatic Thrill, ja. Kan du vara så?
1: Atomic. Ja.
0: Automatic.
1: kan det vara? Det snackar om några sådana fel grejer på tv. En av de så här... nyhetsuppläsaren så då hade sagt att han annonserat att det var någon som hade rånat en bank med atomvapen.
0: ja. Har det varit i den kategorin då?
1: Ja.
0: Automatic.
1: Ja. Så
0: Okej.
1: Okay. Yes.
0: Ja, men sånn kan det skje. Vad bra du fikk rydda.
1: Jeg fikk jo tatt den inn igjen.
0: Vi måtte legge oss flate.
1: Ja, for den har jeg. Det tror jeg den eneste jeg har med Glucifer.
0: Jeg tror jeg har det meste med den.
1: Ja.
0: Jeg har ikke den siste selvsagt.
1: Den kommer i morgen.
0: Ja.
1: Mm. Men vi hører på en liten smakebit her da.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi tar oss til rette og hører på en smakebit.
1: Ja.

0: Var det inte här det blev i räcke på rad?
1: Ja, det var det.
0: Du må väl vara tre för att vara... blåser räcke.
1: Ja, det tror jag. Må vi i alla fall vara tre, tänker jag. Eller hellre med tre.
0: Ja, det hellre med tre, men to är för lite.
1: To är inte en räcke, nej.
0: Det blir en blåseduo. Det är ju inte...
1: Nej, jag ska inte... Ja, men det må vara mer än to.
0: Ja, ja. Det är vi
1: för att, för att få en räcke.
0: Ja. Gärna fyra. Men tre, ja, ja. Tre går. Men är vi fyra så...
1: Men det så är ju lite... så jeg kvider meg litt på da. Det er jo ikke...
0: Er det mulig det?
1: Ja, det er jo... altså selve... Vi rekner jo med at vi skal kunne lære oss å spille disse instrumenter da.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må vi jo kunne klare.
0: Ja.
1: Vi er jo, vi er jo musikalsk, så det held det. Men
0: vi er tross alt noen av Norges fremste lyttere.
1: Ja, og ja. Men hvis du ser på disse her blåstrekkene som artisterne har da, så är det ju i tillägg till instrumentisering heter det traktering av instrument
0: traktering. Ja.
1: I tillägg till det så är det ju väldigt ofta och synkrondansing och den jag tror det kan bli en större utfordring.
0: Nej, men
1: för
0: det,
1: oss
0: det tänker jag att det vår blåsräcke ska inte ha något med synkronitet att göra.
1: Inte det helt att nej. Med individuell färdighet vi går på här.
0: Jo, vi säger färd runt med... Du har ju skubbat mig över på saxofon nu då.
1: Nej, det var ju du som mente det sist, menar jag då.
0: Ja, ja. Nej, det var du som sa att den kulaste är ju saxofonisten, ref,
1: ja.
0: Och sambandet är
1: också. Ja, du, det var det jag mente.
0: Och då var jag enig.
1: Det var det jag mente att i sist samtalet. Så var det det du ville fordi han var jo kul, han var jo til og med kul når han spilte sånn
0: tamburin.
1: Ja. Ja.
0: Men nå du vet nå tenkte jeg skulle si noe lurt så vi jeg definerte jo oss som blant Norges beste lyttere
1: ja, ja.
0: Og så vet du i sånn relasjons i henhold til relasjoner.
1: Relasjonskompetanse.
0: Ja, så sier samboer av det motsatte kjønn, da, for eksempel, så må jo vi være catch.
1: Kvinner av det motsatte kjønn.
0: Så må vi være super catch, fordi vi er så gode lyttere.
1: Ja, ja, det tenker jeg må jo, helt der oppe.
0: Ja, og de som får oss,
1: ja.
0: Tenk, det bør jo være særdeles fornøyde.
1: Ja. Det
0: er vi enige om?
1: Ja, det må vi være enige om. Ja.
0: Den slo meg nå.
1: Ja, ja, ja, det var et veldig godt poeng der. Ja. Ja. Så får vi heller være så som så på synkrondansingen.
0: Jo, det er jo lov å snuble litt der.
1: Ja, ja.
0: Eller la det ligge.
1: Ja, for der er jo veldig på blåsegrensen. Ja, og så er det... Ja, ja. Mm, og klapping og synging tror ikke jeg hvis koring kan ikke vi bi oss ut på heller tenker
0: nei, det tenker jeg nei, det blir noe, det får være grenser
1: kun spilling,
0: blåsing
1: ja.
0: Og så sånn når på en måte det instrumentet som jeg eller du har også, sånn, og da skal vi ha sånn anerkjennende nikk.
1: Rykninger?
0: Nei, anerkjennende nikk bare overfor
1: ja,
0: det, som er fremme og kanskje har en liten
1: hvis solo. Det solo. Ja, ja.
0: Mm. Skal du liksom ha den anerkjennende nikken, det må vi kunne. Det må vi øve inn. Anerkjennende nikk.
1: På en kul måte.
0: På en veldig kul måte. Så det er alt det kule som du kan tenke deg skal vi levere.
1: Ja.
0: Ikke synkrondanser, det er ikke kult.
1: Nei, og ikke matchende dresser heller.
0: Det er jo,
1: vi må jo ha noen krav her.
0: Ja, det er jo ikke kult heller.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Det er jo helt forferdelig.
1: Det er jo,
0: og i og med at vi har de rollene vi har, så bestemmer vi jo egentlig hva som er kult, og hva andre bør gjøre. Det er ikke andre som skal mene noe om oss.
1: Vi var jo inne på en artist her, så vi skulle... Kan det være? Nå har jeg glemt det.
0: Som vi skulle se?
1: Da skulle vi sende inn en søknad på blåserekke, eller melde oss tilgjengelige til. Det var ikke det, da snakket ikke vi om det i sted.
0: Elvis?
1: Nei.
0: Oh, nei.
1: Nei, det var en kan.
0: Jo.
1: Ja.
0: Men det må vi tenke oss om. Det var du som fikk den ballen da.
1: Ja. Selvfølgelig. Men
0: ja, selvfølgelig.
1: Ja, opening. Ja.
0: Kan vi komme til nord da?
1: Nei. 19 det vel, ja. Ja. Det tar to nord da.
0: Ja, 20 år da.
1: Ja.
0: Vi må...
1: Nei.
0: Kan det gå med rådbar da?
1: Skal vi se. Dette var Øyvind. Han har fortsatt ikke vunnet. Da det fire igjen på den.
0: Merkelig og
1: ja da ikke det andre råd enn å fleske til med noe mer musikk
0: ja, kjør på du
1: Kaleo
0: ja, det kul musikk
1: ja.
0: Det fra Iceland
2: Oh, father tell me

0: Det var Journey vi hängde på efterpå där.
1: Ja, det var det.
0: Från Melody från Raised on Radio.
1: Ja.
0: Ett radioalbum.
1: Ja, absolut. Nu är vi där. Vi har I Luke igen. 24 december.
0: Dessvärre, Tor Inge, det blev inte du som Nej. Tog den premien. Kortet.
1: Då har vi Tor igen. Då har vi. Var först. Heller inte där, du.
0: Dessvärre, kan det då Öyvind som Öyvind. Har chansen.
1: Ja, och det hade vår stas.
0: Ja.
1: Hmm. Ingenting. I år heller. Vi prövar igen nästa år.
0: Spänningen var där i alla fall.
1: Den var att ta följa, det absolut. Ja, ta den var att ta och följa på. Men vi har ju en annan konkurrens på gång.
0: Och den kan du... Där har vi fått svar. Många, många, många svar. Från hela världen.
1: Och vi har trakt
0: men,
1: ut.
0: Men var heldigvis Morten ifrån Gloppen ja. Som barn.
1: Heldigvis.
0: Så, ja, ja. Det är kjekt med nya vinnare.
1: Ja.
0: Men alltså det premien. Blir och ära. När premien har vi ett upp, dessvärre.
1: Ja, vi har ett upp premien, så det blir heder och ära.
0: Ja. Ja. Så, så det får vara sån, det är tidigt på året. Ja. Vi har inte fått upparbetat oss ett repertoar av premien. Och det ska vi fixa utöver.
1: Mm.
0: Så det blir nog mer premiedryss.
1: Det blir nog.
0: Efter kvart.
1: Ja, vi måste ju ha svar av då.
0: Ja,
1: det, vi är igång det, här. Det var ju då först Stayin' Alive
0: med Bee Gees.
1: Bee Gees, så kan vi ju nämna att det var Royal Republic som hade versionen vi hade här.
0: Lite sån punk-version.
1: Ja, och så...
0: Eller en gotisk version nästan.
1: Ja, kanske.
0: Den efterpå som är punk-version ja. Med Golden Ring.
1: Och Radar Love.
0: Ja.
1: Inte Radar.
0: Nej,
1: radar.
0: Radar
1: Golden Earring, ja. Och här var det 9-pound Hammer.
0: Ja, som hade det var den. Lite sån punkaktig rock.
1: Och så var vi över på självaste Rolling Stones till slut.
0: Ja.
1: Let's Spend the Night Together. Och det var ju en norsk konstellation. Jag vet inte om det var någon utländsk.
0: Rolly och Scott i alla fall.
1: Ja, och Casino Steel.
0: Och Big Hand. Och han var med? Nej.
1: Nej.
0: CCCP.
1: Ja,
0: ja, då är det
1: sån var det. Det må vi bara finna ut av, faktiskt. Men det kallades sig CCCC, nej, CCCP. Och Johnny är borta nu och googlar för att ha livet här. Vi vet ju att Claudia Scott och Casino Steel var involverat i detta.
0: I världen här ja. Är norsk. Claudia Scott, Casino Steel, Carlene Carter.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och John Payne.
1: Säger du det? Ja. Det borde vi ju ha funnit ut. Carlene Carter och John Payne var de två sista här.
0: Det var ju lite kul.
1: Ja.
0: Kul gruppering då.
1: Men vi är ju kommit till vägs ände.
0: Ja.
1: Tackar för oss, fint. Och vi hörs igen om 14 dagar med Stift.
0: Det gör vi.
1: Yes. Bingo på tisdag igen.
0: Och så blir det vice relaterat sändning. Kanske både i februari och tidlig mars.
1: Mm. Nu tackar vi för oss.
0: Men nu tackar vi för oss. Thank you.
1: Nej, we're done.

0: Oi.
1: Ja, så vi utviklet en AI-plattform for hotellbransjen, der vi hovedsakelig tar for oss gjestekommunikasjonen og ting rundt det. For det vi så, det var at i hotellbransjen så er det masse... Et hotell bruker mange ulike system. Noen av dem kan være ganske gammeldagse, og disse systemene kommuniserer ikke med hverandre. Det gjør at det er veldig masse manuelt, repetitivt arbeid for de ansatte, som ikke har noe med, gjesten å gjøre. Det har ikke noe med service å gjøre. Det har ikke noe med hospitality å gjøre. Det er bare sånn administrativt arbeid som egentlig ikke folk som jobber på et hotell bør drive med. For det gjør at de da bruker de tiden på det i stedet for å yte god service for gjesten.
0: Mm. Hva type oppgave er det du konkret har i tankene da?
1: For eksempel å sitte og svare på e-poster om å endre en booking, eller å svare på når det er innsjekk, eller ja, bare få masse e-poster for eksempel da.
0: Mm.
1: Og hvis du kan gjøre det raskere, eller redusere tiden betraktelig en bruker på det, så frigjør en ressurser som en kan bruke på gjestene som bor på hotellet. Pluss at du kan gjøre sånn at de som sender e-mail ikke må vente 3 dager på å få svar, men at de kan få svar på 10 minutter.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hva som gjorde at det var akkurat hotellbransjen dere kom inn i? Tilfeldig, eller?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt tilfeldig, for altså det som skjedde, det var at ChatGPT kom ut, og det gjorde at vi så at ok, dette kjente å forandre verden på mange måter. Og det viser seg nå at det var rett, at kunstig intelligens er jo begynt å bli en del av alle typer bransjer og jobber nå nesten. Så så vi litt på ulike bransjer. Vi så først på musikkbransjen faktisk, på festivaler. Og det var der vi startet, så vi lagde en chatbot for musikkfestivaler. Og begynte å selge til musikkfestivaler. Vi pratet med mange festivaler i Norge, blant annet. Men vi fikk veldig dårlig respons på det. Det var dårlig product market fit, rett og slett. Når det er sagt, så var Øya-festivalen gira, så de hadde chatboten vår i fjor da. Der hadde den vel rundt 8500 samtaler i løpet av de 3-4 dagene, som ble jo bra brukt. Men vi så at okay, det er et feil marked, og det er et for lite marked. Det er ikke der verdien av kunstig intelligens kan bli brukt best. Så vi til hotellbransjen, og så tok vi møte med noen hotell, blant annet Faris Bad, Sommero, et hotell som heter At Stays i Oslo og et par til. Og da hadde vi jo en, da hadde vi en hypotese på hva problem hotellet hadde, og hvordan kunstig intelligens kunne løse det. Og når vi presenterte det til disse hotellene, så fikk vi veldig god respons på at ok, her er dere ganske spot on. Og det var en helt annen respons på det da. Så da endte vi opp med å gjøre et pilotprosjekt med Faris Bad, der vi fikk teste litt ulike løsninger og rett og slett validere ideene og teknologien og finne ut om dette var en bransje en kunne gå inn i da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Du nevnte et annet ord her, chatbot.
1: Ja.
0: Det er en del av dette her da.
1: Ja.
0: Mm. Kan du forklare litt mer hva som ligger i det, for oss som ikke er veldig inne i KI og...
1: En chatbot er egentlig ganske enkelt. Det er et chat interface, altså en chat, som om du skriver en melding til noen, og så får du et svar tilbake, og forskjellen er at svaret du får tilbake er generert av kode eller et datasystem i stedet for en person. Ja.
0: Mm. Er det sånn at kunder da skal en pliktig å opplyse at dette er en chatbot, eller kan det framstå som om en kommuniserer med en ekte person? Er det regler der, eller?
1: Det blir i hvert fall regler. Jeg er usikker på om de har kommet, om de har blitt, ja, om det hadde blitt lov, men det kommer i hvert fall til å bli det. En del av det EU AI Act, eller hva det heter. Så der må brukeren være opplyst over at nå prater du med et AI-system da. Så det vi har gjort, der er to muligheter, det er at alltid så er det en velkomstmelding. I den meldingen så kan det stå at du prater med en virtuell agent eller en AI-chatbot eller noe sånt. I tillegg så har en, kan en legge en sånn, altså inn i vårt system, at under hver melding så står det AI-generert da. Så det er veldig viktig at brukeren er klar over at ok, nå prater jeg med kunstig intelligens og ikke menneskelig intelligens.
0: Ja,
1: ja.
0: For du er jo inne på det at det er jo litt upløyd marker enda, sånn at både lovgivning og annet kommer vel kanskje litt springende etter dere som driver og jobber i denne bransjen.
1: Ja, det er sant, men lovene er mer, egentlig mer rettet for de som lager selve AI-modellene. Selskap som Google og OpenAI og Amazon og Microsoft og de selskapene der. Sant? For det vi tar jo modeller som de har laget, og så enten justerer vi dem eller ja, så tar de i bruk på en sånn måte så passa in i eller brukar dig till att lösa de problem vi prövar lösa då. Så att det är mest det att det är AI-modellerna det och uppträning av dig. Det är massa sån lover runt då. Men det träffar ju självklart också som tar i bruk dig och säljer och implementerar dig i våra produkt som vi säljer, inte sant?
0: Så själva teknologin, det är det andra som har utvecklat, men dere tar den i bruk på nya områden och vidareutvecklar nästan eller tillpassar då.
1: Ja, egentligen för dessa AI-modellerna är ju ganska generella, sant? Och så måste du ta den och så måste du lägga ett helt system runt det. Så alltså du kan tänka dig att den AI-modellen är egentligen 5% av hela systemet vi bygger upp. För det är otroligt massa du måste göra riktigt för att det ska bli brukt på rätt måte och lösa problem det ska lösa på bäst möjlig måte. Ja, för det när du det är något vi har erfart är att när du ska implementera såna AI-system för exempel i hotell, då må de vara dritbra. De kan inte vara sån av och till så är det fel. Det må være rett så å si hele tiden.
0: Svare likt hver gang.
1: Ja, og svare riktig hver gang, ja. Og ikke finne på ting. Og, så det er en veldig ja, lav terskel for feil, da. Eller høy terskel. Hva det blir.
0: Ja, det bør vel være en høy terskel.
1: Ja, høy terskel. Ja.
0: Ja. Men ja, så dere sitter egentlig, mye av jobben er på en måte träna dig upp då i förhåll till uppgåva för att säga det på den måten. Och hur läs jobbar dock då konkret? Går det an att säga lite om det utan att det blir för tekniskt?
1: Ja. För där är en väldigt teknisk del av det och det är en inte så teknisk del av det. Vi må ju bygga upp systemet till att bli skalerbart så att vi kan sälja detta produktet till ett nytt hotell. Och så bara funkar det för det hotellet utan att den må gå in och ändra ting i koden, sant? Och hur lås gör den det för det alla hotell är lite olika. Någon har spa, någon har restaurang, någon har bara rum, någon är stora, någon är små, någon hör till en kedja. Någon har andra cancelleringspolicies, någon har det inte, sant? Det är massa variabler från hotell till hotell. Och någon vill att den ska svara på den måten, någon vill att den ska svara på den måten. Så kollas grejen att göra det skalerbart och att det kan bara hiva på ett nytt hotell och så funkar det utan att det kräver väldigt massa jobb. Och alltså det är ju där huvudutfordringen egentligen är med att laga ett sånt system. Och det är där detaljerna börjar väldigt att spela in på hur bra produkter faktiskt är. Och massa av det är sån prompting att du ger instruktioner till AI-modellen på hur den ska uppföra sig. Och en annan del av det är att den har riktig information och att den har tillgång till riktig information. Det betyder att vi alltså det är inte nog med att bara hämta information från nettsida eller annan information och ge den det, men vi måste också koppla oss på systemet till hotellet. Så att när folk för exempel spör är det ledig rum ikväll, så måste vi kunna gå in i hotellsystemet, hämta ut ledig rum, prisa och kanske baserat på det personen har spurt tidigare i samtalen, pröva anbefala riktig rum till den personen då. Och hotellet brukar olika system. Hotellbranschen brukar inte samma system, det är många olika. Det vill säga att vi måste koppla oss på många olika system och på en lätt måte inte må göra en stor jobb när vi ska ha onboard ett nytt hotell, så brukar ett nytt system eller ett system vi allerede har.
0: Men för exempel det du nämner här då, att den ska checka tillgänglighet rum på ett hotell, bara den ena operationen, är det många timmar jobb som ligger bak och få automatiken i det och hämta information och kunna svara tillbaka då?
1: Ja, det är det. Och det ligger massa jobb i att göra det riktigt, sant? Och det ligger massa jobb i att göra det skalerbart. För att lägga det till ett hotell, det är ju grejt. Men ska du greja att lägga den funktionen så 1000 hotell kan bruka den funktionen utan att du må gå in och ändra ting i koden för att få det till. Det är massa av utfordringarna ligger där då.
0: Har du knäckt de utfordringarna eller?
1: Ja, vi har knäckt väldigt massa av de utfordringarna och det är en process egentligen. För låt oss säga vi har kopplat oss på ett system och nu har vi 10 hotell som brukar det. Så kan det hända att det kommer ett nytt hotell som har satt upp sitt system kanske på en lite annan måte, så gör att när vi då hämtar ut data från det hotellet men via samma system, att kanske datan är lite annorlunda. Och hur gör den då det? Och är det något andra hotell också gör igen? Då är det kanske att vi må göra lite ändring för att få hotell som har satt det upp på den måten att det passar för dig också. Så det är en lite sån där iterativ process, att den gör justeringar underveis. Men i bunn och grund så har vi knäckt koden, ja. No pun intended.
0: Det hörs ut som en jobb som handlar mycket om prövning och feiling.
1: Ja, det är det. Utrolig massa prövning och feiling, för det är ju så väldigt nytt, sant? Det är ingen som har lagat sådana AI-system för. Så det är inte något du bara kan googla dig fram till. Och speciellt när du går in i specifika branscher och sådana nischer och vertikala. Speciellt då så är det, du finner inte någon som har gjort det för. Och det är ju det som är både, det som gör det vanskligt, sant? För det, vi må verkligen vara kreativa och lösa detta på bäst möjlig måte utan att vi kan finna ut hur man ska göra det. Och det är ju väldigt bra, för att det betyder att det är möjlighet till att vi kan faktiskt få det här till på grund av timing. För en timingen är ju väldigt viktig.
0: Ja, det hörs ut så dere verkligen har träffat här då, i förhållande till att dere är tidigt inne och klart att finna ett marked som är ganska upplöjd där.
1: Ja, absolut. Det har vi gjort. Och för hade vi gjort detta för 5 år sedan så hade det varit för tidigt. Hade vi gjort detta om 3 år så tror jag det är för sent. Så det är sån, timingen är nog det är nog en må göra det. Och timingen kommer aldrig till att vara så bra som den är akkurat nu. Så det är därför vi må bara gripa möjligheter vi har nu.
0: Må ju ge en enorm motivation in i arbetet och känna på att det här har vi verkligen träffat något på rätt tidpunkt.
1: Ja, absolut. Och jag känner mig på många måter väldigt heldig. Och jag är tacknämlig för att jag har kommit in i en sån situation. För det sker inte ofta. Sista gången detta var när det gällt datateknologi var när mobil iPhone kom ut och appar och sånt. då var det plötsligt stora möjligheter för att lage appar. Sant? Stor efterspørsel på appar plötsligt och ingen hade lagt appar för. Før det så var jo det internet, ikke sant? Plutselig skulle alle ha nettside, og da var det masse store muligheter der. Og nå er jo det kunstig intelligens. Plutselig så er kunstig intelligens her, men ingen har laget noe med det, altså med den generative AI-teknologien som vi har nå. Og det gjør at akkurat nå så er det store muligheter, men det er også stor konkurranse. Det er mange som prøver på de tingene, så derfor så må man bevege seg veldig raskt, sånn at det ikke er noen andre som greier å gjøre det raskere og bedre enn deg, og da tar markedet før du klarer å ta det. For det er et litt sånn kappløp nå om å bli, bli leder i en kategori da. For eksempel, det er ingen som har blitt the number one AI-plattform i hotellbransjen enda. Men det kommer det til å bli om 2-3 år. Da kommer det til å ha kommet et selskap som har etablert seg som det. Eller i hvert fall en 2-3 som på topp. Og, så det den posisjonen vi prøver å ta da. Å bli the category leader når det gjelder AI-plattform i hotellbransjen. Både i Europa og USA. Men det er litt vanskelig å si når det gjelder marked også, For alt vi vet, så kanskje det er litt vanskelig i USA, men det er lettere i Sør-Amerika eller Asia. Men vi har i hvert fall en god start her nå i Skandinavia, og skal vi bevege oss lenger ut i Europa, og så starte i USA etter hvert da.
0: Ja, for sist jeg hørte deg prate om litt, da jeg var på nyåret, tenkte jeg, og da kunne du jo fortelle at ting hadde skjedd veldig fort allerede da. 20 kunder, mange store kunder, du nevnte jo Farris Bad og mange av disse store hotellene vi kjenner i Norge, men nå forstår jeg dere begynner å faktisk bevege dere utenfor landet og tenke Europa og USA også.
1: Ja, så da ja, hadde vi 20 kunder da.
0: Kanskje ja, det hadde skjedd mye, forstod jeg, på kort tid. Da.
1: Ja, det var sikkert rundt sånn 2 veker, og ting plutselig bare løste seg. Så nå har vi 30 hotell og 35 kunder, for vi har 5 kunder som ikke er hotell også. Så vi har liksom gått opp der, og vi har nå hotell både i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en hotellkjede i Danmark blant annet, og har akkurat nå begynt med en hotellkjede i Sverige. Så vi, og vi er begynt å føle, eller merke etterspørselen. Så nå er det begynt å bli litt sånn word of mouth, og hotellet begynt å komme til oss. Pluss at vi har begynt å prate litt på sånne hotell-eventer og sånn. Og det gjør jo at folk får høre om oss også. Så vi føler at i Norge, Sverige, Danmark så er det begynt å gli litt. Men det som er utfordringen med Europa, det er at altså i USA så er det ett land, det er ett stort marked, mens i Europa så er det forskjellige land med ulike språk og ulike kulturer, så gjør at det kan kanskje være litt vanskeligere å komme seg inn i et nytt marked innenfor Europa, selv om du allerede er i Europa. Så vi er litt sånn, vi prøver å finne ut av nå, hvor er det best å gå inn hen? Er det i England? Er det i Nederland? Er det i Tyskland? Sant? Men ja, det er absolutt et mål nå neste måned å komme seg inn på andre marked i Europa.
0: Betyr det at dere har vokset litt? Det er ikke bare du og din medgründer. Dere har fått med litt flere i organisasjonen.
1: Jeg skulle ønske det, men det er bare jeg og han. Men vi har en sånn UI/UX-designer som jobber litt sånn deltid. Hun er masterstudent, så hun studerer han da. Og så har vi en konsulent som jobber deltid, som IT-konsulent, som utvikler. Så vi har de to da, som gir oss litt hjelp. Men det er bare jeg og han som er ansatt, ja.
0: Og så er det jo hotellbransjen dere har valgt å satse på her, men tenker dere at det dere utvikler og kan bevege seg inn i nye bransjer, eller må en konsentrere seg nå om hotell, fordi at bransjen er så ulik at det krever full oppmerksomhet?
1: Ja, det, jeg tror det er best å fokusere på en bransje til en har virkelig fått det til i den bransjen. Men når det er sagt, så har vi begynt å prate litt med cruisebransjen, bare litt sånn i dialoger. Og det vi har, etter det vi har hørt og lært frem til nå, det er at et krus er nesten det samme som et hotell, bare at det er et stort hotell på vattnet. Så jeg tror det at det er en veldig naturlig bransje å gå inn på, som gjør at vi ikke må endre masse ting i systemer og hvordan, ja, at vi ikke må endre produkter rett og slett, da, at det bare passer inn der også. Så det er veldig, vi er veldig opps på å holde fokus og ikke prøve å bli for begeistret og prøve å gå inn på for mange bransjer, for da er det veldig lett for at du ikke går djupt nok. Ja.
0: Mm. Mm. Nå er det noe sånn, dette med kunstig intelligens som har kommet for alvor, i hvert fall for folk flest de siste kanskje 2-3 årene, så er jo det litt skepsis der ute, og en er litt redd, det går litt for fort under ditt, og det brer om seg. Er det grunn for dine skepsisen, tenker du? Du som, jeg vet ikke om du er rett mann å spørre, men...
1: Jo, jeg synes det er grunn for skepsisen, og jeg er litt skeptisk selv til ja, hvor skal dette gå, hvor skal det ende opp, og med tanke på at det går så fort. Jeg tror at altså hvis en ser på, tilbake på historien, så har alle sånne teknologiske løp, de har ført med seg litt utfordringer. Men det som er annerledes med kunstig intelligens, det er at det går så fort. Og når alle bruker kunstig intelligens, så går plutselig alt annet også veldig fort. Og om, ja, altså hvordan verden greier å henge med da, eller omstille seg med hvor fort det går. Det tror jeg kan bli en utfordring, både på når det gjelder jobb og arbeidsledighet og sånne ting. Og så, ja, så, altså det er masse rundt det der en kan prate om. For eksempel, en ser jo nå i USA blant annet at det er vanskeligere for en nyutdannet å få seg jobb. For det at selskaper prøver i stedet for å utnytte og bli effektive med å ta i bruk kunstig intelligens i stedet for å ansette masse folk. Og hvis denne teknologien blir så utrolig bra på veldig kort tid over de neste 5 årene, og det er mange jobber som da nesten ja, ikke blir nødvendige lenger, hva skjer da? Da kan en eventuelt på kort tid få ganske høy arbeidsledighet som fører med seg ja, store problemer da, i samfunnet. Så det er jo en ting av det. Så jeg tror at på kort sikt så kan dette føre med seg mange problemer. Men jeg tror at likevel at det kommer til å gå bra, men jeg sier tror, sant? Det er jo ingen som vet det. Så
0: kan vi bli et litt mer upersonlig samfunn? Altså, du
1: ja.
0: Jobber jo i et serviceyrke og tar vekk på en måte den ekte personen som sitter i andre enden av telefonen, for eksempel. Men hva du tenker om det?
1: Jeg tror at... både ja og nei. Jeg tror at vi allerede har blitt et mindre personlig samfunn på grunn av sosiale medier og sånn. Og jeg tror at når en prater om hotell da, så er det vi prøver på, det å gi hoteller mer ressurser og tid til å faktisk bruke på gjestene i hotellet. Så du kan gi en bedre høyere personlig service til gjestene. For å ta eksempel om telefon da. Hvis jeg ringer og vil bare kansellere en booking, så det bare det jeg vil ha gjort. Det ikke viktig for meg da å sitte og vente i 10 minutter på, i kø på telefonen for å prate med et menneske når jeg vil bare kansellere den bookingen, for eksempel. Mm. Da ville jeg heller bare fått svar med en gang. Hei, ja, ditt er bookingnummer, jeg vil kansellere det. Ok, greit. Veldig bra. Ha det, sant? Så jeg tror det at på visse områder så kan det ta vekk liksom menneskeligheten, og på andre områder så er det bare bra for det du vil bare få gjort den tingen du vil få gjort. Men det er en balanse ditt der, tror jeg.
0: Mm. Mm. Og så er det vel sånn også at ja, du er inne på det at kunstig intelligens kan overta en del funksjoner, og det gjelder vel for de bedrifter også, at dere kan finne hjelp i kunstig intelligens til å utføre oppgave koding, for eksempel da.
1: Ja, helt rett. Altså, hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde vi aldri greid å gjort det med å bare være 2 personer. Det er ikke tvil, det hadde ikke gått. Så vi bruker jo kunstig intelligens altså, så masse som mulig. Både når det gjelder koding og lage presentasjoner og vurdere kontrakter og alt mulig. Altså, en blir utrolig effektiv hvis en tar det i bruk spesielt på riktig måte, og en lærer seg hvordan en kan få mest ut av det da.
0: Mm. Mm. Vi var jo litt inne på det, men dette med KI, det kan jo av og til nesten fremstå så rene magien. Altså, du kan jo få svar på hva som helst føler når en bruker det. Men det er vel langt ifra magi.
1: Ja, det...
0: Det krever en jobb fra sånne som dere for at en faktisk skal få noe fornuft ut av det.
1: Ja, det kan føles ut som magi. Og det kan føles ut som at, ja, den bare kan det. Men bak så ligger det veldig masse små justeringer og detaljer og ting som en har brukt veldig masse tid på å finne ut av for at det skal føles ut som magi. Det er helt sant. For eksempel da, hvis noen tar i bruk en chatbot, og så har du matet den med informasjon fra nettsida da. Og så stiller du spørsmål, når er innsjekk? Og så svarer han kjempebra, ja, innsjekk er klokka 11. Og så spør du et litt mer spesifikt spørsmål, som de ikke har informasjon om på nettsida, og så greier ikke noen å svare det. Og så kan da brukeren tenke, ah, dette er en dårlig chatbot. Men det er jo bare for det at den chatboten hadde ikke den informasjonen, sant? Så det føles ut som magi når det er satt sammen og gjort på en riktig måte. Men når det ikke er det, så føles det ut som at dette er jo bare dårlig.
0: Mm.
1: Ja, absolutt.
0: Men er det sånn at dere... Når dere sitter og jobber med disse instrumenter, da, chatbot og sånt, så må dere nesten ha tenkt gjennom alle mulige spørsmål som tenkast kan opp imot dine bedrifter. Ja. Er det litt sånn dere må vri haude og alle mulige alternativ?
1: Ja, for det vi har erfart selv og sett på andre, det er at når en lager for eksempel en chatbot, så er det veldig bra, eller så er det relativt enkelt å få den til å bli bra på ja, et visst antal spørsmål, eller en snever use case da. Mm. Men skal du gå i bredda som skjer når den blir tatt i bruk i virkeligheten, og folk spør om alt mulig, da blir det plutselig veldig utfordrende å få den til å svare bra på alle slags mulige spørsmål. Og da er det et par ting en kan gjøre. Det er at en kjører gjennom et evalueringssystem som vi har bygd opp på forhånd, der vi kjører inn hundrevis av spørsmål, evaluerer hvordan den svarer, og om den greier å svare på det i hele tatt. Og så basert på det, fikser den, og så kjører igjen, sånn at det blir bra, og så lar vi hotellet teste den, og så kan vi ta noen runder på det. Og så, da er den som regel veldig bra, og så publiserer den dem på nettsida. Og da har jo en, fram til det punktet, så har den ikke vært live for ekte brukere. Og det er jo virkelig da alle slags rare spørsmål begynner å komme. Og da har vi inne i vårt system, sånn at vi greie å identifisere spørsmål den ikke klarer å svare på, sånn at da kan hotellet bare gå inn og så gå gjennom de spørsmålene, og hvis det et relevant spørsmål de tenker at ok, dette bør den greie å svare på, så kan de bare trykke på det spørsmålet, legge inn et svar, og så lage det. Sånn at det blir veldig lett for de første vekene å tette de hålene der.
0: Mm. Så sånn sett er de tilsette med selv å utvikle denne her en botten videre da?
1: Ja. Mm. Ja.
0: Du forteller jo at dere allerede er mange kunder, ting går fort i svingene her, stadig utvikling. Er dere begynt å nesten tjene penger, eller?
1: Ja, vi tjener penger, men vi tar oss ut av redusert lønn for å leie inn disse to andre personene. For det at, ja, det er viktigere for oss nå at vi får opp hastigheten på rytta og går fremover og vekser enn at vi tar ut en større lønn. Så vi har en ganske lav lønn, og vi går cirka akkurat i null hver måned. Ja, så vi i juli, tror jeg det var, så gikk vi akkurat over 1 million i omsetning, årlig omsetning. Sant? Før kostnader og alt, selvfølgelig. Mm. Så det er liksom begynt å, det er jo begynt å komme seg. Men vi ser at det, skal vi greie å vekse fort nok, så held ikke det med bare pengene vi får inn fra kunder. Da må vi få inn penger fra investorer, så er noe vi holder på med nå da.
0: Er det mye jobb å være gründer?
1: Utrolig masse jobb. Det er mer jobb faktisk enn å være trommeslager. Det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men motivasjonen er stor, skjønner jeg.
1: Ja, veldig stor. Det, altså, vi har så trua på dette her, og vi løser problem som ikke har blitt løst enda. Så vi tror dette her kan bli veldig stort hvis vi gjør det på riktig måte og vi er raske nok. Det er liksom de to tingene det står på. For hvis en ikke er rask nok, så detter en fort bakpå nå, for det, ting går så fort fremover. Så en føler et litt sånn press da, på at en har en sånn mulighet, men så vet ikke en ødeleggen med å gjøre det for sent eller for dårlig. Mm.
0: Hva er det neste store vi kan forvente å skje ifra Altec AI nå?
1: Tja.
0: Hva har fokus?
1: Fokus er, altså akkurat nå, fokuset endrer seg fra vek til veke, men akkurat nå er fokuset å prate med investorer, prøve å finne riktige investorer. For det løser mange problem for oss, for da kan vi plutselig ansette flere utviklere, så gjør at vi kan kode raskere, for det problemet vårt nå er at vi er bare to personer, og vi gjør alt selv. Vi selger, vi markedsfører, vi koder, vi utvikler, vi prater med kunder, altså alt. Og når da etterspørselen er begynt å komme, så er vi begynt å føle oss begrenset på hvor mange nye kunder vi kan ta på oss, for vi greier ikke å håndtere det med bare to stykk, og samtidig fortsette å utvikle, for det vi har, jo bare, det vi har til nå er jo bare starten av det vi lager. Så det er investorer, ja, og det er utvikling, og holde opp utviklingshastigheter. Og på samme tid ikke glemme å få nye kunder, sant? Så det er jo en balanse, alt dette der, å prøve å holde alle flatene til å gå fremover, og ikke glemme en, og så bare gå fremover på en av tingene. Og det er det som er utfordrende når du er to personer, og det er derfor vi jobber dagen lang og helga, og har aldri fri nesten.
0: Hjelper det kanskje å ha vært noen år i musikkbransjen? Har du tatt med deg noe fra den inn i dette her, selv om det er vitt forskjellige ting?
1: Ja, det har jeg. en stor del av det jeg har tatt med meg, det er hvor viktig personlige relasjoner er.
0: Selv om det er kunstig intelligens vi snakker om.
1: Ja. Det menneskelige, altså vi har noe unikt i forhold til kunstig intelligens, og det er at vi er mennesker. Og jeg tror aldri at, eller du skal aldri si aldri, men i hvert fall ikke på veldig lang tid, at det menneskelige i oss vil bli erstattet. Og det tror jeg er alltid noe vi vil søke. Og jeg tror det er noe vi trenger å ha som menneske. Så det er det med personlige relasjoner, ja, både når det gjelder generelt, men også kunder og hvor viktig det er med riktig nettverk. Og det er veldig viktig i musikkbransjen, og det er faktisk også veldig viktig i hotellbransjen. Det er en veldig personlig bransje, og folk kjenner hverandre, og folk vil gjøre business med folk de kjenner, eller har blitt anbefalt av noen andre og sånn. Så det er en veldig viktig del av det. En annen ting er kreativitet, og å tenke litt utenfor boksen, og være litt sånn der rock and roll, og bare go for it, og kjenne på magefølelsen, og prøve å gjøre det du føler er riktig. Selvfølgelig høre på tips og råd, og alt sånn, men det å tørre å stole på sin egen intuisjon og kreativitet er absolutt noe jeg tar med meg fra musikkbransjen. Og det å stå på en scene, for det som er veldig viktig for oss, det er jo, som jeg nevnte i sted, å prate på ulike eventer og fortelle folk hva vi driver med, og lære folk hvordan de skal ta i bruk kunstig intelligens og sånn. Og da hjelper det veldig å være vant med å stå på en scene og formidle noe. Jeg må si at det er masse mer komfortabelt å sitte bak et trommesett og spille tromme på en scene enn å stå og prate inn i mikrofonen. For meg personlig, men det er noe jeg nå har blitt mer vant med. Så det er jo øving og repetering, det som alt annet.
0: Da vil jeg si tusen takk for en veldig spennende prat, Jon Fredrik Hopland, eller Joffen, og ønsker masse lykke til med Altech AI. Spennende.
1: Takk for det. Takk for meg.

This is your number one radio station.

Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.

making. You know I'm yours.

0: Alright.
1: And the mustard tea.
0: Yeah, gluten free and vegan for Holly and Zeke, please. The kids.
1: Alright, thanks.
0: Alright, thanks a lot. See ya.
2: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer dem fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda.
3: Ja.
2: Og vi skal bare bry dem et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med att man säger med det är bara ett tullbok så kan man säga si att det är kött med det med hela grejen så är kan man det utleda att svensker flest förstår norsk.
3: Jag tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även ett stort inslag utav tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står jag och

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag.

won't stand in your way. Say

This is your number one radio station.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

radio station.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

This is your number one radio station.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

This is your number one radio station.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

regret I have. I wish that it was just at a different time.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer dem fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda.
3: Ja.
2: Og vi skal bare bry dem med et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått med Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns ju många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med passning med det är bara ett tullbok så kan man säga si att det var kött med revan i hela grejen så är kan man det utleda att svensker flest förstår norsk.
3: Ja, tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även ett stort inslag utav tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

vår stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här står jag och

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag.